0: بيكا انقلان ستمخ چتم دب سيز يولو بات تخجم
1: اما مانا
2: بارا بو 23 كاميري دبتا 110 دن 115 ما اطراف
1: 23 كاميري
2: 2016 كيب زيوغان دبتا 20 منك اطراف
1: o ziyoguanlı 20 min köy atrafı mı?
2: Şimdi 22 yıllarda 35 min atrafı da.
1: Vah.
0: Pek çöp gettim.
2: Şimdi 22 loku neyşan şunmaya da 155'ten 160 min atrafı. Şimdi 22 konuda 140'ta 45'in 50 min köy atrafı da. Hmm. Şimdi 22 loku neyşan şunmaya da 155'ten 160 min atrafı da.
1: Makul makul.
0: Hmm.
1: Buldu.
0: نور یول خبر بیره داوین شمال یولر کوشیلنش دراوان که حاضر چه دبتو اه بولدو رحمت تبشیم بلدوق
1: سالام لغا پاید لغا با و بلمه اونه ابلاد که اونو خمه او قپاق سوی پس چو باید لغا قنداخ منداخ دیگن گپتن من بلمه چه قانلغان
0: اشتا اوزدرلو بطر بشکدک وقت یوخ دیمک چیده
1: کترب اپمان ماق قمد بداخت سل اشخانه برنه
0: مقال گو گت
1: اشخانه برنه او برنه خوب قویساق بود که نه.
0: ایش کنی لب.
1: مو قبلاً تو بگش که سه.
0: اوزرلانو.
1: بود که. اشتا خلای با کن سه کی پنجم.
2: اشکی ما 18 زنی که مندیا دست کرتن کرت مشین کرد را بده.
1: مندیا؟
2: گرمش کامری دست 110 دن 115 متر.
1: ما کن. آبز کم.
3: سلام بر جدی سه یاسم سه سه سه سه سه سه.
0: خوش کپ سه.
3: اوه سیدیان ما آبیار کن سه دن دن تما ایدیش کن کیش.
1: نماشین لگ کپ کنه.
2: خوش کپ. یاسی با.
1: یاسیه.
2: Ben öğrencisi de bağlı dedi. Bu kadar mihman kılsın bana.
0: Mihman
2: kılsın bana. Mihman kılsın bana.
1: Yeni geldiniz mi siz?
2: Ben bu kadar mihman kıldırma demeyeceğim ben sizinle bana.
1: 10. ayet kelime deken o.
2: Yakınmayacağım ama. Radyo ama kusurlarına aldı da biz onu set okumamış olsun. Bekarım bir kız.
0: Baldur kilo yaptı da bu Şahı'yı diyen dostumuz.
1: Ütken de bir kep. Şunu ondan görüşemeyi, şunu ondan kitap. Kelsiniz mihman kılamız da ağzımızdan çıkartırken. Şunu ondan
0: شنو ولی میشته یابد
1: تو دارن؟ من دخمه چی کردم چی کل قدم بودن تونش کردیش دیگه نه جمع آن لیکن اول اب مخ مات کنم من.
0: بودا امس تبرس لام دوست.
1: میدیگن چک کردن
0: بودم چی چک کلم سیز از کلم سیز دب سوراب دوست است کوک دک.
1: میدیگن چک کردن بود یه نکی پاپ تو بود اتکن اشکیاب تو آن ترکت کله.
0: نه دم بود دوستم.
1: کجا دیان؟
0: ها.
1: یه کنده تروپان دکی علی واقعا باز اتکنی بر کسی کی پنداک بیرون تو باش کلپش کله.
2: وای نیمان کمای قاضی جنبلا و سینه ایالی